0: fakle dil hun lo ma hian ti hlaron se tu kha zorin sang sai lo ni chu ti song chu tun truma ke ro sang ki mile zorin sang sai lo ten pathian fakna la an sak kan ngai kha ho thei chu anita hei hi akashvani aizol ani tuna chuan thu sei kan ngai tha anga kan kho har la ti hi an hlu ani khohar late misauta na hnutna ti arle rona padmasri electric veng aizolami in aron soyang
1: tun tu makan thupui hi kan khohar late hi an luni tin ni rigon maya kan khohar late hi mizote tan lue memen garia chuwan chuan kan thiamang ang jan soi ve don ni himo mizo ni he nu ame kan han tina chin hi lusun khohar kan in len pui tel tel hi ni ta ber om hian ka ria a chelam chalama kan in toy om tel tel a he hi nu am ko ma tlom ngai na kan han ti po hi chu tho chu ni a abik takin tlom ngai na kan han ti hian thalam ai ma hian chelam hi a ko tam jok te pin a khia ta chiat ni that ni te kan ti tak na a tong ka ma chuan ma selangin chiat kan to tum te mo har san na kan to tum te mo he tlom mai na alan tam na per po ni mi bo zon te tui tla zon te le min chiat an to ka kan han in pui tel tel he mi zo tin nuam tu ani kan han thur bing na ta na kan du chu kho har la ani a hetia khor la sa kan ani len pui tel tel hi mizo te culture jinga chuan number bakat nin ka ria a tin ka ria pha ka chuanin mizo anga kho har la nei tha hi nam dang hi nom lo ni om o tia ram la tak tak le a kho vel ram jao tak phang chho kho teng te po hi ka zot thina kan khor la anga la ta lusunia chetnia zaikom zaikom na namang thei tur khopa la thane hi an khre re lo maya chu wang chuan kan kho har la ti awalu emo ti hian ka ngai to fu thine ni tin athuri ma mizo nun hi zai ho nen hian en zum tlat maya kan lim poin kan zaya kan lungai poin kan zai ho kan in hem na thaber ani mani chawakanum point kan zaya pani lek po mi leng kan zai nu takin kan zaya tlema tam de lek point anol puite point kan zaya nu am kan te me ma kan li me me ma na chen de ju lam te pon lam do dora eng po ni selangin khohar la sa a khohar kan in len puya a thiam tak mai kan zai da ta mai chin te chu atlu khewa kop yan ka hiane mo le ke chu le tin zai du mi kan nia ni sinang soi tong khan nam dang te na nei ve reng reng lo iti te mo yang a lu sun kho har nem na la tha e mai pathianin kan mi bik te ne na min pe a alo pe a chu chu ke ni hianin kan lim pui ta me mai chin a kho har chung te dan po hianin kho har la hi alo e me mai a thil danga lim la e mo pakna ladang anga limdeu mai han sak te ai chuan khor lang e

Avan moi vong vong em kan ngai thang tak kha ane mi u ti la mal som tuang i sakani tuna chuan message lam kan chiar ve nga langa hei si zathian a si zadaron masa bera vein lai chu rjll bz si bai hun man nom le phut mai haron dia van felchin emo si zet nge nge meng moi den rjll bz si bai duty nom le ron ti a meng moi te pot lai lam si bai le message kha chat ta win ganin thonan le nang chatro sofa thanga ropui chi pin rjll bz lai lam won la o izai ti le tur khai tan le duty pui te tan oron ti a ye vein tai chu arje no boy le arje sparkle tenen gan duty ho do na nom don le mai tro ti nom le zwal turin nang ni khain poi mo kan ti to khafi kung te message kan cher le lo long arje bb arje ve le chu tuar ve lo mo invatel te in fel tak zeta ron ti a e ni arje ve ele te azia lo khop me ya no in a boral san lo me ya mai ro chu pathian om puinan chan te kha lo dil pui la han chan ze po gan ringa tro kan tel ve thea kan nadam ani phothi chuan han enjoy om veliam le mela kan man phot ani chuan an lo chin ne ole tuna chuan thiam chan ti ra ral te zai kan ngai thanga ni hian lo kir le mai ro te la sa do na ne ngai la tu zong zong te in tan ka la ne

nei thlak tak kha sui lung len ti la si van sang a saka ne ani hi chutro ala chuai the reng reng lo mai mani lu ka zai life ngai tan ngai tha a ala bon zia chu e bon ta ka ne e message ron lu chu chu mai hei general zaman rjb z kan vein tong khat ve twang takin hong se oran ti a e hodon me chang kanin tong ve ta lom toro e takina ke kor mo e de de kan du ve o ke kor choi ti am expert lo to khanya omega sang te an apa boy te em kanu ka du nu bi ze te lo duty po ka she le ne hondo na ka tel ve man se idam cha em lai zon le hong sung e sakhar em chan ngai thai lai fel kai mel cha box la tam mai tan le le ron ti a e ni e la ron khan don ni chan han in fuck their view mai la adang sang to tan po hen nom do e te kan han ti don mi nyang ni e omega sang te hi ron lang sau na chu la than hi kan ngai tha thai to ra ngai la chuan hen ke ngai tian ke chu ke rom online ni ka kerom online in ka pen click click mai don lai chhun ola ker online kerom ka tuita ta lom le mi lo men pui ta ro bi se ta ron ti a i lo ri ve han no am ria wan ya ta lo ri ve hian a no am tak tak mo ni chu a kerom hi in han tui via wa a lom om lu tuk thau na chu thil han tui chil ne hian tora ange lak lo thak de mem o te chu ka tia me moi ten rjb se ti tan le ka bula mi pali ming thup pe ta na ran tia ming thup pali te i bula mi te kan i tan sak em ti an sha em o sa me moi te kha chu ming thup lo kan kan tan sak chenga tro ole kan ron lam tak te jela za ma omega sang te ke ngai te te ming moi te te kan u luk te min lo ngai kha ola kan ngai thak le tor ka phu lo se te la hi in tan leo leo win karon lan do na ni rembika sai moi sa ga ni a fm zo oi za point pasari ngai la do te po in tan kala ne